0: nhyɛkyɛ wurade
1: amen
0: ɛti sɛ wote wiase a biribi biala a wopɛ sɛ ɛwiem no wonya ɛsɛ sɛ onyankopɔn wɔka sɛ manyae mpaebɔ da ma awurade na tobo ahe no ɛnyae mpae yɛkɔmde to ɛn no ɛmeyɛnsa wɔde si w'anim ɛnyae yɛkɔde tobo ase twɛn no na ɔma wo ho adwuma woyɛ ɛne wo wode yɛwɔakyerɛ wo